יום נושא לגפיים פיבוך רק ירע פיבו לתורני שונות אם הוא נספיק לו נותן מסובנים ללילה מעלה יש תאי תורני שעושה לו תאי